0: 8:36 в Израиле. Мы продолжаем программу и поговорим сейчас о том, что происходит в секторе Газа. Минувшей ночью президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения по вопросу о разоружении Хамаса и, как он выразился, остальных вооруженных группировок в секторе Газа. Исламский джад уже заявил, что не принимает никакого соглашения, подразумевающего разоружение. С нами в эфире полковник запаса Шимшон Арбель, в прошлом высокопоставленный сотрудник отдела координации действий правительства на территориях. Алуф Мишне Бамилуим Шимшон Арбель, шалом бокер тов.
1: Шалом бокер тов.
0: И боница мне куда-то нахаша, а с кем шанахну шаману алав ми Дональд Трамп у бар Исум. А им за кем тов?
1: אתה יוצא מנקודת הנחה שלצערי...
0: מופרחת, אה?
1: מופרחת לחלוטין. מי שחי, מכיר ונושם ומחובר למציאות, מבין שזה קשקוש בלבגבוש. הכל למראית עין. אין סיכוי שבעולם שחמאס ייעלם. ובוא, אני אקח אותך אפילו לתרחיש אופטימי.
0: אהה.
1: נניח... שחמאס יגידו, אוקיי, אנחנו מתפרקים לנשקנו, הנה, אין לנו נשק, יחביאו את זה איפה שהם רוצים, או יתנו, ויתחפשו, ויהיו שוטרים. באחד מהסריסים אמרו המשטרה. מה המשטרה? המשטרה היא לא חמאס, ומספיק שאנשי חמאס יסתובבו אפילו בלי נשק, עם עלות, יהיה מישהו בעזה, שאוכל לעשות משהו שלא על פי הנחייתם ואישורם. זה סיפור נורא נורא עצוב. מה עוד ששקרים וגזבים וכל מיני הזיות שמסריחים עלינו, שהנה, עוד שלב ועוד שלב. הרי הסעיף דובר בצורה חד משמעית, שקודם כל פירוק החמאס מנשקו. כן. למסור את הכל, לעצום את כל המנהרות, לסגור את הכל, איפה זה ואיפה אנחנו. לצערי הרב, כואב לשמוע שעוד שקרים וכזבים ומסריחים
0: אז
1: עלינו.
0: אז לאן אנחנו הולכים בעצם, שמשון הרבה לדעתך?
1: אנחנו הולכים לתקופה לא פשוטה לחלוטין. ומדוע? מכניסים אותנו עכשיו לדילמה בלתי אפשרית. הם עכשיו יגיעו לשלוט הגורמים החיצוניים,
0: כן.
1: ואז אנחנו נהיה מוגבלים הרבה הרבה הרבה יותר בלפגוע ולתקוף. הרי תאר לך, שער לך, שיש לנו מידע על איזה בכיר שנמצא, ואנחנו תוקפים אותו, ואיזה סיסו וסימכו יהיו.
0: שאלה היא אחרת, אם אנחנו מקבלים מידע על זה שבכיר הזה מתכנן פיגוע, זה שהוא נמצא ניחה. אבל אם אנחנו מקבלים מידע שהוא מתכנן פיגוע...
1: ספק גדול וסימן שאלה ענק, ונניח שפגעת בו, ובמקרה נפגעו מישהו מהממשל החדש שהביאו, יהיה לנו סיפור לא פשוט, מורכב, שנצטרך ללכת, יהלך בין הטיפות, מי שסיפר לנו שעל ניצחון מוחלט, ומי שסיפר לנו שלא יהיה חמאס, גם הביטויים האלה לא רלוונטיים, אין דבר כזה שלא יהיה חמאס. בואו אני אראה לכם כמה חמאס יש בעזה.
0: אפשר היה להגיע למטרה הזאת, אפשר היה למוטט את החמאס, או שמלכתחילה זאת הייתה משימה, או זה היה יעד בלתי ניתן להשגה?
1: א', זה באמירות האלה, כשאתה אומר לחסל את החמאס, זו מילה מאוד מאוד מורכבת, כאילו מה זאת אומרת אחרון, באיו"ש יש לך חמאס.
0: כן.
1: ניסלת, זה לא נגמר, זה דשא שאתה צריך כל פעם לבוא ולקצח, לבוא ולקצח.
0: באיו"ש אתה שולט בשטח, בניגוד לעזה.
1: תראה, היום האופציה היחידה, כי גם מה שאני מבין מהסיטואציה, שגם דחלן עומד מאחורי הקלעים האלה,
0: כן? אתה חושב שזה דחלן בסיפור הזה?
1: יש גם טביעות אצבע ואמירות, וראיתי גם כל מיני סימנים.

0: 9 часов и 5 минут в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели, и шаббат шалом. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Своими словами». Мы продолжаем подводить итоги недели. Это была неделя, когда премьер-министр Беньямин Нетаньяху в 8-й раз встретился с президентом США Дональдом Трампом. О чем говорили два лидера, вернее, о чем они договорились или не договорились, нам неизвестно. Это была неделя, когда США возобновили удары по Ирану в ответ на атаку, предпринятую иранцами на военную базу США в Иордании. Это была неделя, когда предвыборная кампания вращалась вокруг вопроса, возвращаемся ли мы в 1992 год. Это была неделя, когда Багац заморозил действие одного из самых спорных законов, принятых Кнессетом в последнюю неделю его работы. Это была неделя, когда полиция возобновила расследование по делу об убийстве Таир Рады. Обо всем этом мы будем говорить в ближайший час, будем говорить своими словами. Однако начнем мы с визита премьер-министра Беньямина Нетаньяху в США. Встреча главы правительства Израиля и президента США проходила без обычных в таких случаях брифингов и ответов на вопросы журналистов. После встречи глава правительства Израиля дал интервью Fox News. Вот что он сказал, помимо прочего. Моей целью является ситуация, при которой у этого режима не будет ядерного оружия, ответил Нетаньяху на вопрос о возможности смены иранского режима. В этом вопросе нет разногласий между мною и президентом США, сказал Нетаньяху. Мы едины в этой цели, и во имя этой цели мы работаем. И я надеюсь, сейчас нам удастся побеседовать с нашей собеседницей, с которой было согласовано интервью о подведении итогов визита Нетаньяху в США. С нами в эфире Рут Пинес-Фельдман, научный сотрудник Института национальной безопасности МИСГАВ. Рут Пинес-Фельдман, хокерет махон ле мехаребитахон леуми МИСГАВ. Шалом, бокер тов. איך את רואה את הסיכום, את הסיום, את התוצאות של הביקור הזה, מה גם שאנחנו לא יודעים כמעט שום דבר באופן רשמי?
1: נכון, תראה, עצם, לדעתי, עצם הביקור הוא המשמעותי פה, כלומר, עצם זה שהתקיימה הפגישה ושדווח אחריה שהייתה פגישה טובה, שהצדדים רואים עין בעין, ואחר כך אנחנו רואים בעצם הלילה שהייתה פעילות עצימה מצד ארצות הברית נגד איראן, אז אני חושבת שאנחנו בדרך הנכונה, ואלו הדברים שצריך להתמקד בהם. חשוב מאוד שישראל וארצות הברית יציגו חזית אחידה, ולא יראו איזה שהם סדקים במערכת היחסים, כי בסופו של דבר זה מה שאיראן רוצה ומחכה לראות.
0: הייתה פעילות עצימה הלילה? אני ראיתי בבוקר דיווחים שהיה שקט, שארצות הברית נמנע מלתקוף את איראן בלילה.
1: הם הגנו על חלק מהבסיסים שהותקפו במזרח התיכון, והם תקפו מקומות ספציפיים. תראה, חלק מהבעיה עם טראמפ זה שהוא יותר מדי מאיים על תגובה עצימה שלא נראתה כמוה, ואחר כך למעשה
0: יקרא להם לא את הצורה.
1: בדיוק. והאזור וגם אנחנו, כן, לא רק מדינות ערב רואות את זה, ואנחנו פחות ופחות מאמינים לו, לצערי הרב.
0: בהמשך לסוגיה של פגישה ותקשור וקשר בין נשיא ארצות הברית ובין ראש ממשלת ישראל, האם יכול להיות, ואני מחבר את זה לדיווחים על הסכם ברצועת עזה, האם יכול להיות שאיפשהו מאחורי הקלעים, בלי להודיע לנו, היה דיל, היה הסכם בין טראמפ לבין נתניהו, אתה נתניהו נותן לנו את עזה בעצם, ואנחנו הולכים איתך בעניין האיראני?
1: לא, אני לא חושבת שזה המצב, אני חושבת שזה שני דברים ותהליכים שקורים במקביל. כן, אני חושבת שיש איזושהי הסכמה של שקט מסוים שאנחנו בעצם פועלים כבר כמה חודשים במסגרתו בתוך הרצועה. למעשה יש לנו חופש פעולה לבצע סיכולים, אנחנו מחזיקים בשטח, כן, בהתאם להסכם שנחתם, אבל אנחנו לא פועלים בצורה עצימה ברצועה, במטרה להגיע לאיזשהו הסדר ארוך טווח. זה בעצם מה שאנחנו רואים היום, אנחנו רואים את התהליך הזה ממשיך וקורה. אגב, אנחנו צריכים להיות ספקנים לגביו, בדיוק כמו שאנחנו ספקנים כלפי מה שקורה מול איראן. חמאס הוא לא שחקן שאפשר להאמין לו בצורה, כן, ב-100%. אנחנו צריכים להיות מאוד ספקנים, אנחנו צריכים לשמוח שאנחנו מתקדמים בדרך הנכונה, אבל עדיין לשמר לישראל את היכולת לבצע גם סיכולים וגם להגן על עצמה, וגם כמובן להחזיק בקרקע כל עוד חמאס עוד לא התפרק.
0: ההסכם הזה בפני עצמו לא מראה שאנחנו הפסקנו להיות גורם משפיע בתהליכי קבלת החלטות לגבי רצועת עזה למשל?
1: אני חושבת שהפוך. אני יודעת שבחודשים האחרונים אנחנו מחזיקים משם בשטחים, כן, בכל מה שבקו,
0: כן,
1: מקיף את הקו הצהוב, ואנחנו פועלים גם באופן מתמיד לביצוע סיכולים. יש שם גם שיתופי פעולה שלנו עם כוחות אחרים בתוך הרצועה, כדי לנסות ולעבוד קונטרה לחמאס, שעדיין מחזיק בחלקים בתוך השטחים שאושרו להם. ישראל פועלת שם כל הזמן. כן, יש את הכוח הבינלאומי שנכנס ושותף, אבל ללא ספק ישראל עדיין מחזיקה שמה בשליטה מסוימת, שליטה שזקוקה לנו על מנת להגן על מדינת ישראל.
0: בואי נדבר רגע על
1: זה לקראת, כן, הבחירות אמצע, כן, זה באמת גם אולי לשם רצית להגיע. חשוב לטראמפ כרגע להראות איזה שהם הישגים, וגם ההסכם הזה מול חמאס מראה איזה שהם הישגים מול הציבור האמריקאי, ולכן לא טוב שנצא נגד אותו הסכם והתקפלות לכאורה של חמאס, אבל אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים ולא לוותר על האחיזה שלנו.
0: זה ברור. פעולה. איך את רואה את הדינמיקה בין וושינגטון לבין ירושלים היום, בהקשר לאותן אמירות של ג'י די ונס, בהקשר ללחץ שמופעל על נשיא ארצות הברית להתרחק מנתניהו, כי נתניהו גורר במרכאות כפולות את ארצות הברית למלחמה וכו'.
1: תראה, אני חושבת שהבעיה היא גם לא רק פרסונלית, אלא הבעיה הכללית של ארצות הברית בזרמים מסוימים נגד ישראל בכללותה.
0: שזרמים שהולכים ומתרחבים.
1: נכון, זה לא דווקא עניין פרסונלי. כלומר, יכול להיות שגם ראש ממשלה אחר היה זוכה לאותה ביקורת. כי בסופו של דבר, בעניינים הביטחוניים יש איזושהי אחדות דעים בקרב הפוליטיקאים, בטח בסוגיית איראן. ולכן זה לא עניין פרסונלי של נתניהו. כן, יש זרמים בתוך ארצות הברית, כולל בתוך מאגה, יצא סקר רק ב-22 ביולי שמראה את זה, שבעצם גם התומכים המושבעים של טראמפ הולכים וסבלנותם ככה פוקעת אל מול המלחמה מול איראן. הם כבר לא, רק שליש מהם חושבים שהמלחמה היא כדאית מבחינת המחירים הכלכליים, וזה שונה מאשר 90% שזה היה בתחילת המלחמה, ואחר כך בחודשים האחרונים זה היה 50%, עד ליולי עכשיו שזה כבר 30%. אז אנחנו רואים את הירידה המתמדת. כן, יש בעיה, אבל דווקא האופי של הפגישה שהתקיימה בין טראמפ ונתניהו השבוע, היא נועדה על מנת להוטט לכל אותם מבקרים, חברים, ארצות הברית מקבלת החלטות בשביל עצמה, ישראל רק הגיעה, כן, כמעצמה אזורית, בדיוק כמו שכן ניסו להשוות אותנו לאוקראינה, הנה, נתניהו קיבל את אותו זמן פגישה כמו אוקראינה. הם מנסים לשדר איזשהו מסר לארצות הברית. אנחנו יודעים לקבל החלטות בעצמנו, אנחנו אמנם מקבלים את המודיעין שישראל מספקת, זה לא מודיעין גם שלא ידוע לנו, כן, שים לב לכל הרטוריקה, הייתה מין הרגעה מסוימת של ישראל היא לא זאת ש מניע את הגלגל, אלא רק היא נותנת לנו איזה שהם כלים מסוימים כדי לחזק אותנו, וזה מה שחשוב לנו, שאנחנו נמוסגר כנכס, ולא כאיזשהו מניע שבוחש מאחורי הקלעים, כמו שאולי ג'י די ונס ניסה לייצר. מה שמעניין גם זה שאחרי הביקור, דווקא ג'י די ונס ורוביו צולמו עם נתניהו באיזושהי שיחה, ובארצות הברית אומרים, מה זה, למה בעצם אנחנו רואים את המנהיגים ככה מסתכלים על נתניהו בכזאת פליאה, כן? גם הגסס. אז יש איזושהי דינמיקה שחושבים שנותנים יותר מדי כבוד לנתניהו, זאת אומרת, מעריכים אותו יותר מדי, אבל אני חושבת שזה בחוגים מאוד מצומצמים, ובסופו של דבר, הבוחרים של טראמפ תומכים מאוד בישראל. בין אם זה, אז יש, כן, יש מנעד, בין אם זה לתמוך וללכת לתקוף באיראן, לבין רק לסייע לה ולתת לה איזושהי הגנה אווירית, כן? זה המנעד, אבל בגדול עדיין תומכים בנו. הלו?
0: רות פינס פלדמן, מכון משגב, מחקרי ביטחון לאומי. תודה רבה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: Своими словами.
0: Я переведу разговор, который у меня был с Рут Пинес Фельдман. Я спросил ее, что нам известно о беседе, которая была между Нетаньяу и Трампом, тем более, что официально практически ничего опубликовано не было. Наша собеседница говорит о том, что из того, что известно, известно, что была хорошая беседа, и, по сути дела, то, что произошло потом, возобновление атак США на Иран только свидетельствует о том, что не было каких-то серьезных глубоких разногласий между Нетаньяу и американским президентом. Есть у американцев есть своя тактика, есть свое представление о том, как нужно себя вести. Трамп действительно человек не всегда предсказуемый, и очень часто его риторика находится в противоречии с тем, что он, с теми шагами, которые он предпринимает. Мы слышали, что он сказал после удара по военной базе США в Иордании, после атаки на газовую платформу в Египте и так далее. Далеко не всегда это отражается в конкретных действиях. Минувшей ночью очень активно американцы действовали, пытаясь защитить свои базы в регионе и так далее. Это также может свидетельствовать о том, что американцы намерены продолжать военные действия. Я не думаю, говорит Рут Пинес Фельдман, что мы имеем дело с некой сделкой, в рамках которой США получили от Израиля возможность вести себя так, как они хотят в Газе, и продвигаться в реализации плана 20 пунктов в Газе, в ответ предоставив Израилю действуя так, как Израиль считает нужным действовать в Иране. Я не думаю, что речь идет о такой сделке. Безусловно, Дональд Трамп в период предвыборной кампании, а предвыборная кампания проходит не только в Израиле, но и в США, в период предвыборной кампании Дональд Трамп ищет какие-то достижения. И эти достижения вот сейчас ему удалось, этих достижений ему сейчас удалось добиться. И он, безусловно, попытается использовать их в качестве своего капитала на выборах. С другой стороны, я полагаю, говорит наша собеседница, что и Израиль, правда, сохранит возможность свободы действий в Газе в соответствии с тем, что было в последние месяцы. Мы действовали в рамках условия прекращения огня, однако достаточно свободно и достаточно жестко в отношении террористов, которые находятся в Газе. Что касается взаимоотношений между США и Израилем, то, безусловно, есть круги в Соединенных Штатах, которые пытаются отдалиться от Израиля. Я не думаю, что это персональная какая-то проблема с Нетаньяу, говорит Рут Пинес Фельдман. Я думаю, что если бы был другой президент, то, возможно, ситуация была бы такой же. И с этой точки зрения, говорит она, надо обратить внимание на изменившийся подход многих кругов Соединенных Штатов. Это не только демократическая партия, но это многие и в республиканской партии, это круги МАГА и тому подобное. С другой стороны, отмечает Рут Пинес Фельдман, продолжается сотрудничество между США и Израилем, продолжается военное сотрудничество, продолжается сотрудничество на уровне правительств и оборонных структур. И я полагаю, говорит она, что это будет продолжаться. Рут Пинес Фельдман с нами была в эфире, исследователь Института МИСГАВ, Института вопросов национальной безопасности.
2: Своими словами.
0: Продолжаем программу. Сейчас 9:19. Как мы уже сказали, США возобновили атаки на Иран. Это произошло после того, как Иран запустил баллистические ракеты в сторону военной базы США на территории Иордании. Риторика Трампа также стала беспрецедентно жесткой. Вот что сказал президент США. Мы нанесем им очень тяжелые удары, сказал Трамп. Было 5 ракет, которые были запущены со скоростью 8,500 миль в час. Все 5 ракет были сбиты, однако были сбиты нашими силами, однако они пытались их запустить. Теперь наша очередь, сказал Трамп. А вот что сказал посол Израиля в ООН Дани Данун.
3: המטר שלנו ברור, אם אנחנו נותקף, אנחנו נגיב מיד. בלי קשר לאף אחד.
0: Наш посыл очевиден. Если мы подвергнемся нападению, то мы атакуем, атакуем быстро и резко. Это знают американцы, это знают наши враги. Это хорошо известно всем. С нами в эфире доктор Хаим Головенцев, востоковед, специалист по Ближнему Востоку. Доктор Головенцев, Бокетов. לפני שעוברים לאיראן, שאלה אחת קטנה על עזה, אתה קורא כמו כולנו, על ההסכם שהגיעו אליו, מה המשמעות שלו?
4: טוב, קודם כל לא ראינו אותו, אתה יודע, כבר אני רואה כל מיני נרטיבים שונים, האם בעצם מסירת הנשק הכבד בסופו של יום תהיה כרוכה בהקמת מדינה פלסטינית, כן או לא, וכל מיני דברים מהסוג הזה. לי זה נראה בקצרה, כמו יתר היוזמות האמריקאיות במזרח התיכון, הרבה רצון טוב, הסיכוי שכל הדבר הפנטסטי הזה יקרה הוא קלוש ביותר, שלא לדבר על זה שהאינטרס הישראלי דרך אגב הוא לחלוטין אחר, אנחנו צריכים לעמוד על זה ואין לי ספק שזו עמדת הממשלה. קודם כל פירוז, רק לאחר מכן שיקום והוצאת כל הנשק הכבד, דקה לבינוני וכולי מתוך רצועת עזה. לא יעלה על דעת שהנשק הזה יוחסן או ישמר על ידי המועצה המקומית הפלסטינית, מועצת הטכנוקרטית מה שנקרא, שחציה לכל הפחות בוודאי מזדה עם חמאס, לא יקום ולא יהיה. וגם מהצד השני, בעיניי, אם מישהו חושב שבכל אופן זה לא הדירקטיבה של הממשלה, שרצועת עזה תימסר להם לטכנוקרטים שתפעל תחת אבו מאזן, ולה אנחנו ניצור את הנשק הכבד של חמאס, ואנחנו יודעים שיש לו נשק כבד, אז לא נראה לי שזה הולך לקרות. בקיצור, עוד הרבה מים יחלפו, יזרמו להם במימי הים התיכון, עד שהדבר הזה ירקום אור וגידים. ועוד הערה קטנטונת, אני חושב שכמעט יש קונצנזוס לזה בישראל היום, שלא יכול להיות מצב אלא אם יהיה פירוז מוחלט, גם בכל הגבולות אגב, גם בגבול הסורי, גם בגבול הלבנוני, ובפרט ברצועת עזה, לא יהיה יותר מצב שבו יישובים פלסטינים ויישובים עזתים ויישובים ישראלים ישכנו זה לצד זה עם איזה גדר הפרדה.
0: זהו, זאת נקודה קריטית. מה שאתה אומר, בעצם שנוכחות כזאת או אחרת במרחב כזה או אחר, בתוך שטח של הוצאת עזה תשמר.
4: חייבת להיות רצועת ביטחון, בוודאי ברצועת עזה לכל הפחות. אני שנייה רגע שמתי את כל המרכיבים, את לבנון וסוריה גם כן, בתוך, אבל אני שנייה מחריג אותם החוצה, כי שם מדובר בערך במדינות מסודרות. אולי ייתכן שבעתיד, בעתיד האופטימי ביותר, יהיה ניתן להגיע להסכמים אחרים. אבל ברצועת עזה אין מצב בעולם, אני לא מאמין שאף ממשלה ישראלית תקבל כזו החלטה, להשיב את המצב ערב השביל אוקטובר לקדמותו.
0: נדבר על איראן, איך אתה רואה את הדינמיקה שם? ירי, מפסיקים, מדברים, שוב ירי, לאן הם הולכים?
4: כן, מדברים. הפקיסטנים כרגיל מנסים לתווך, מנהלים מסע מתן עם שני הצדדים. נראה שאיראן עוברת לאיזושהי אסטרטגיה של התקפה יותר מאשר סתם ירי תגובתי. היא ממש יוזמת ירי כמעט כל יום, ועל ידים אמריקאים מאוד מאוד מובחנים ומוגדרים. הם מנסה להכתיב את הכללים, את כללי המסע ומתן. לא נראה בכלל שהיא הולכת להתגמשות ולא קלה. אני מזכיר את הצעת הגישור האומנית מהשבוע שנדחתה בנימוס על ידי האיראנים. אגב, אם ארצות הברית הייתה מקבלת אותה, אני רק שנייה אסביר, כן. מדובר על בעצם מודל של תשלום אגרות וולונטריות בסגנון מצר מלאקה, ששם הפורמט הזה איכשהו עובד, וגם אם ארצות הברית הייתה מקבלת את זה, מדובר בנסיגה משמעותית מאוד מהעמדה האמריקאית התחלתית, אבל בכל אופן האיראנים עשו את מלאכתם של האמריקאים ופשוט דחו את ההצעה הזאת על פניה. ותשים לב, יש לנו ככה היום בעצם, הם מאותתים את טראמפ שיש להם שליטה בשלוש זרועות מרכזיות של כל תעבורת הנפט העולמית. הורמוז, שהתעבורה שם כמעט שואפת לאפס, רבל מנדה והחוסים שיושבים כרגע ומאיימים על המיצר הזה, בהערת אגב, שים לב ליוזמה המבורכת של סעודיה אתמול יחד, סעודיה אתמול ערכה בריאד איזושהי ועידה, השתתפו בה משהו.
0: כוח בינלאומי.
4: כן, להקמת כוח בינלאומי צבאי, אגב, לא דיבורים, אלא צבאי, כן. שבעצם יאבטח את השייט במצרי, בבבל מנדט, וכמובן לזה תוסיף את הירי החצוף של איראן על המחלית האמריקאית במצרים. וזה בעצם הזורה השלישית של סואץ. זאת אומרת, בעיני האיראנים זה איתות מוחלט לטראמפ שאומר לו, אם תרחיב את העירייה, תתקוף את מתקני הגרין ותחזור לפול סקל של מלחמה, אז אנחנו יודעים בעצם לשלוט בשלושת המרכיבים של תעבורת הנפט העולמי, ותהיה פה פשוט קטסטרופה עולמית, שלא לדבר כמובן על המשך תקיפות מאוד מאוד מוכנות של מתקני אנרגיה, התפלה וכולי בכל המשפטים.
0: אנחנו נכנסנו למלחמת התשה, אנחנו האמריקאים נכנסו למלחמת התשה?
4: אנחנו במלחמת התשה, כבר לא מעט זמן, בלי הכרעה, טראמפ לא יכול, לא רוצה, לא מסוגל לקבל הכרעה והחלטה על מבצע קרקעי שהוא היה צריך לקבל אותו עוד לפני כמה וכמה חודשים, והוא לא עשה את זה. Okay. היום אני חושב שהוא מבין את הטעות שנעשתה אז, ודיברנו על זה פה הרבה מאוד פעמים בזמנו. טעות גדולה, אני לא יודע אם זה רברסיבילי, אני לא יודע אם אפשר לחזור, אני חושב שדעת הקהל בארצות הברית היום, אחרי שהיא רואה מה שקורה ואת חוסר יכולת, חוסר בעצם היכולת האמריקאית לסיים את האירוע הזה, לא מאמין שניתן לעשות שם איזשהו מבצע קרקעי בהיקף ענק. בעזרות הביטחון האמריקאי מדברים על, על שעות של שנה, שנתיים באיראן, עם מאות אלפי חיילים אמריקאים שיהיו שם. קשה לי מאוד מאוד להאמין שאפילו בבסיס הכוח האמריקאי, סליחה, הרפובליקני, כאן נזכה לכזאת, לכזה מהלך. אז יש לו כמה אפשרויות, או להמשיך את ההתקדשויות האלה עד אין קץ. האיראנים מבחינתם מעוניינים למשוך את כל האירוע הזה לפחות עד נובמבר, עד בחירות האמצע. הם רק מרוויחים זמן בינתיים. או באמת, כמו שאמרתי, ללכת לאיזשהו מבצע קרקעי מסיים, אבל זה אני פחות רואה. והאפשרות השלישית זה מה שכרגע סנטקום רוקח, בעצם איזה מכה אווירית, קטסטרופה.
0: ואז? איראן. ואז?
4: לא, לא יבא. ואז יכול להיות, בוא, אי אפשר לסיים את האירוע הזה רק מהאוויר.
0: בדיוק, זה הרי לא יפיל את המשטר.
4: אנחנו יודעים את זה. אנחנו ישראלים מכירים. הרי אם ישראל הייתה ממשיכה לתקוף את עזה עילית, כל התחתית הייתה שורדת היום לחלוטין. אז אי אפשר לסיים את האירוע הזה בלי קרקע. ואז הוא יכול להחליט, או שהוא נותן מכה של שבועיים, ירד שוב על, על, על הר המקוש, ירד על כל אתרי הגרעין, יש מתשתיות, יש מפה, יש משם, יפגע עוד פעם ביכולות ההתקה כשהתחדשו להם בחודשים האחרונים, ועד יצא, ויחיד על ניצחון, הוא כבר עשה את זה דרך אגב פעם אחת.
0: כן.
4: או שלא, או שימשיכו בהתקדשויות וינסו להגיע לאיזשהו הסדר. אני אגב חושב שאם יש מקום שבו למעשה ארצות הברית תתקפל בסוף בצורה זו או אחרת, זה דווקא בעניין ההורמוז. זאת אומרת, בסוגיית הגרעין, ארצות הברית די בגדול, הטענה האמריקאית לפחות אומרת, אנחנו מנטרים את כל הפעילויות באתרי הגרעין, הם לא יכולים להתקרב לשם, אם הם יתקרבו, הם יחטפו בראש, כל החומר קבור מתחת, ייתכן וזה גם נכון.
0: חייבים לסיים.
4: סוגיית ההורמוז היא כבר יותר מורכבת, אני לא בטוח שטראמפ יודע לייצר הישג של 100% לשיטה האמריקאית.
0: דוקטור חיים גולוונציץ, מזרחן, מומחה למזרח התיכון, כרגיל, מעניין מאוד לשוחח איתך, תודה רבה רבה. בוקר טוב.
4: Шаббат шалом.
0: Я спросил нашего собеседника о его мнении, о соглашении, которое сейчас было сегодня опубликовано по поводу сектора газа. К сожалению, говорит наш собеседник, я полагаю, что речь идет об еще одной инициативе, подобной многим инициативам американцев на Ближнем Востоке. Много очень такого добрых желаний, много хороших устремлений, к сожалению, которые разобьются о землю реальности. Я не вижу ситуации, при которой Хамас разоружается, я не вижу ситуации, при которой Хамас сдает легкое оружие, во всяком случае, тяжелое оружие. Израиль не готов на то, чтобы тяжелое оружие... Вернее, Хамас не готов на то, чтобы тяжелое оружие было передано Израилю. Израиль не будет готов на то, чтобы тяжелое оружие находилось под контролем так называемого правительства технократов, которое по меньшей мере наполовину солидаризируется с Хамасом. И поэтому, говорит наш собеседник, я полагаю, что это соглашение очень и очень проблематично, и пройдет еще очень много времени, прежде чем можно будет говорить о каком-то приближении к его реализации. По словам доктора Хайма Головенцица, мы находимся в ситуации, когда ЦАЛ, вернее, правительство Израиля, я полагаю, что ни одно правительство Израиля не согласится на то, чтобы какие-нибудь границы, будь то Газа, будь то Сирия, будь то Ливан и так далее, населенные пункты вражеского государства были бы смыкались с населенными пунктами Израиля. Можно вести переговоры с упорядоченными государствами типа Сирии или Ливана и приходить к каким-то соглашениям. В Газе нету государства, в Газе нету нормальной власти и так далее, поэтому там все будет гораздо-гораздо сложнее, поэтому определенного рода зона безопасности необходима, говорит наш собеседник. Что касается Ирана, то он говорит о том, что продолжаются, собственно говоря, военное противостояние. Бомбят здесь, бомбят там. Пакистан предлагает свои посреднические услуги, предлагает варианты переговоров и завершения войны. Пока об этом речь не идет. Обратите внимание, что Иран отклонил даже оманское предложение, в рамках которого планировалась некая выплата, добровольная выплата пошлин для проходящих через Армузский пролив, подобно тому, что происходит сейчас в Малакском проливе, говорит доктор Хаим Головенцис, и по его словам, это, собственно говоря, та точка, вокруг которой сейчас вращаются переговоры. Я полагаю, что если США где-то уступит, то это будет именно в вопросе Армузского пролива. У Трампа нету конкретных шагов, нету плана конкретных действий по решению этого вопроса. Он не знает, как выбраться из этой ситуации. Сейчас речь идет о том, что, возможно, будет такая двухнедельная интенсивная фаза военных ударов с воздуха. Мы прекрасно все знаем, что ударами с воздуха ситуацию не поменять. И если бы Израиль ограничился ударами с воздуха, Газа до сих пор стояла бы целая и на месте. И поэтому, говорит наш собеседник, самый главный вопрос, что будет после того, как закончится эта фаза ударов с воздуха. Трамп не готов на наземную операцию, мы об этом многократно говорили. До сих пор не был готов, и складывается впечатление, что сейчас тем более не готов, учитывая, что отношение общественного мнения США к этой войне постоянно ухудшается. С нами в эфире был доктор Хаим Головенцис, востоковед, специалист по Ближнему Востоку.
2: Своими словами.
0: 9.31, поговорим о политике. Еще одна неделя предвыборной кампании позади. Премьер-министр Бениамин Нетаньяу получил право кооптировать 8 человек в предвыборный список. В Циунут Датит прошло голосование по избранию кандидатов в их список, а глава партии Яшар Гади Айзенкот продолжает укреплять свои позиции в качестве главы оппозиционного блока. Вот что сказал на этой неделе депутат Кнессета от партии Ликуд Давид Битан. В конечном счете мы не говорим о людях, имеется в виду те, кого Нетаньяу кооптирует. Мы не говорим о людях, которые поднимут этот список наверх. Если бы речь шла о трех людях, которые были бы солидными, которые подтолкнули бы список вперед, я был бы готов, чтобы они были в первой десятке, и чтобы у них были важные, чтобы у них была важная роль, я бы сам это поддержал. Но я думаю, что эти люди победили бы и на праймерис. Таких людей нет, те имена, которые мы сейчас слышим, наш список не продвинут. А вот что сказал кандидат в Кнессет партии Яшар Шауль Меридор. Я вообще думаю о том, что те партии, которые перед закрытием предвыборных списков будут по опросам в районе 5-6 мандатов, должны будут сойти с дистанции, чтобы не ставить под угрозу потерю голосов и не ставить под угрозу эту возможность сменить правительство, сменить это плохое правительство, тем более, когда речь идет о партиях, которые не декларировали однозначно, что они не войдут в правительство с Бениамином Нетаньяу, с худшим премьер-министром в истории, с премьер-министром, в каденцию которого произошла самая страшная трагедия в истории страны. С нами в эфире Йоси Татика, стратегический советник. Йоси Татика, шалом, бокертов, шаббат шалом.
5: Шалом, шалом, бокертов.
0: Нетаньяу мероце бесов шеву азе, ахарэ шу ицлех ля сиг ма шеу рца баликуд?
5: נראה לי שכן, אבל למרות שיש עדיין עתירות ביום ראשון, והסיפור הזה עדיין לא הושלם.
0: זה, עד כמה ש... לפי מה שאתה מכיר את, את המפלגה הזאת, עד כמה ההחלטה הזאת היא משמעותית? עד כמה היא באמת מעוררת תסיסה בליכוד?
5: קודם כל, גילוי נאות, אני חייב למאזינים, אני עובד עם דוד ביטן גם, אז שהוא היה...
0: ממתנגדים של המהלך הזה.
5: כן, בדיוק, אז קודם כל, גילוי נאות למאזינים.
0: אוקיי, חשוב, תודה.
5: מה שאני רוצה לומר זה שזה מעורר תסיסה במיוחד בשטח, כן. במובן הזה של הסניפים, המועמדים שארבע שנים ניסו או מנסים ומשקיעים כדי להגיע לרגע שבו הם יוכלו להתמודד, הדבר הזה מעורר תסיסה. השאלה היא עכשיו מה גובר על מה. האם השריונים שיביא ראש הממשלה יהיו יותר אטרקטיביים? או שלמעשה המרמור בשטח יעשה נזק יותר גדול מכל שריון. זו השאלה.
0: מה שאתה אומר בעצם, שאם שריונים יהיו אטרקטיביים, ואם יראו את גם שינוי בסקרים, זה קצת ירגיע את התסיסה בשטח.
5: אני לא בטוח שזה ירגיע את התסיסה בשטח, כי אתה חייב לומר, אתה חייב להבין שאנשים, השטח הליכודי או הליכוד בנוי על זה, שאנשים תמיד מצפים להתקדם. והם רוצים להיכנס לרשימה דרך פעילות שלהם בשטח, במשך 4 שנים הם עובדים על זה. ועכשיו פחות או יותר, האפשרות הזאת נהיית הרבה הרבה יותר קשה.
0: אני רוצה לשאול אותך על אמירה שאני שמעתי במהלך השבוע הזה הרבה פעמים, יש הרבה מאוד רשימות בצד הימני של המפה, חלקן לא יעברו את אחוז החסימה, ומשתחזר תסריט של שנת 1992. זה, גם אתה רואה את שאנחנו בכיוון הזה?
5: תראה, כל הסיפור של הבחירות האלה זה מה שקורה במרכז לצורך העניין. אותה מרכז שבו יולי אדלשטיין וגלעד ארדן מתמודדים, כנראה התמודדו, ויועז הנדל וחילי טרופר, זה אותם, יש בערך חום זהים בסקרים בין 8-9 מנדטים שנמצאים באזורים האלה.
0: ואיזה 6 מפלגות שיהיו שם בערך.
5: עכשיו, זהו, אז חייבים לומר בדיוק, גבי, אז מה שחשוב לומר למאזינים, זה שלפי הסקרים אין מקום ליותר מרשימה אחת באזור הזה. זאת אומרת, אם תרוץ יותר מרשימה אחת באזור הזה של המצביעים, הסיכויים מאוד מאוד גבוהים שאף אחד מהם לא תעבור את אחוז החסימה. ותנודתיות במרכז היא תנודתיות מאוד גבוהה, שיכולה להשפיע גם על החלפת ממשלה.
0: ונגיד, כישלון של מפלגות סו קולד מרכז, למי זה טוב? לנתניהו או לאיזנקוט?
5: כמו שזה נראה כרגע, הדבר הזה יותר טוב לאיזנקוט.
0: כי מה?
5: כי אם הקולות האלה ילכו לאיבוד, לצורך העניין, והם יכולים

0: а зин-коты выглядят предпочтительнее. Но есть еще 90 дней до выборов. Это очень много. Если мы увидим, что постепенно прекращается война на всех фронтах, если мы увидим, что достигаются какие-то соглашения, то, возможно, умеренные избиратели Ликуда вернутся в блок Нетаньяу. С нами в эфире был Йоси Татика, стратегический советник.
1: Своими словами.
0: 9:42 на этой неделе Высший суд справедливости Багац вынес временное постановление, замораживающее действие закона о прекращении арестов ультраортодоксальных дезертиров. Юридический советник правительства Галиба Арав Миара обратилась в Верховный суд с просьбой издать аналогичное постановление в отношении закона о Махаш, закона, выводящего отдел по расследованию преступлений, совершенных полицейскими, из ведома государственной прокуратуры. Надава Эцни, адвокат, публицист, я надеюсь, сейчас он будет с нами, пока нет, но я надеюсь, что он будет с нами, мы с ним поговорим и на эти темы, и на тему того, о чем, как вообще юридические вопросы будут влиять на ход предвыборной кампании. Надава Эцни, шаббат шалом.
2: Шалом уваха.
0: Ма ата хушев аль ахлата леоци цав бейнайм аль хок, афсакат маацар миштамтим?
2: טוב, אני חושב שמדובר בהחלטה שהיא אלמנטרית.
0: היא כמעט בלתי נמנעת, אה? איך שלא מתייחסים ליחסים בין מערכות.
2: כן, אני חושב ש... תראה, צריך להבין, כאשר בודקים כל דבר, בוודאי דבר חקיקה, כל דבר בבגץ, כן, בבית משפט העניינים מנהלים, וכשבודקים גם החלטות ממשלתיות, אבל והוא בוודאי חקיקה, אז מתייחסים לשני דברים. האחד הוא המהות, והשני הוא הדרך שבה נעשתה החקיקה. יש לא מעט החלטות של בג"ץ שעסקו בכך שהחקיקה אולי יכולה להיות ראויה, אבל הדרך שבה חוקק החוק הייתה לא נתנו מספיק זמן, לא דנו מספיק וכך הלאה. והיו חוקים שנפסלו ולו רק על כך. במקרה הזה אנחנו מדברים שגם על פי העמדה של היועצת המשפטית של הכנסת, גם הדרך של החקיקה הייתה פסולה לחלוטין. כך גם הודיע נציג הכנסת, עורך דין ברט, בפני בג"ץ. ולכן בנסיבות שכאלה, זאת בכלל לא שאלה. עכשיו, אם מדברים על המהות ולא על הדרך, אז אנחנו בעצם מדברים על חוק שאמור לפתור רק קבוצה מסוימת של עבריינים מהתוצאות של העבירות שלהם על החוק. זה איזושהי חיה מוזרה שאוכלת לעצמה את הזנב. זאת אומרת, היא בולעת את עצמה. יש כזה, סרט מצויר של החיפושיות בזמנו. וזה דבר שהוא פשוט, הוא אבסורד כל כך גדול, שלא יכול להיות בית משפט שבוחן חקיקה, שלא יאמר על הסף. זה פשוט בלתי אפשרי. ולכן אני בוודאי שלא יכול, כל עוד לא קיבלתי החלטה סופית, אני לא יכול לאשר שהאבסורד המוחלט הזה בינתיים יתחיל להתקיים. ולכן אין דבר יותר אלמנטרי מאשר להוציא צו ביניים, זה מה שנקרא בתי המשפט הרגילים צו מניעה.
0: האם זה שלב ראשון הדבר אצלי לביטול החוק הזה?
2: אין לי ספק שהחוק הזה יבוטל. החוק הזה לא נעשה, אין לי ספק שהחוק הזה יבוטל, ואין לי ספק שמי שחוקק אותו ידע שהוא יבוטל.
0: האם אותה גזרה אתה מעביר לחוק מחש, ששם יועצת המשפטית לממשלה גם דרשה להוציא צו מניע?
2: אוקיי, אז אתה רואה, זה באמת הבלבול, וזה היתרון שניתן למי שגם מחוקק חוקים אבסורדים כמו בעניין מעצר.
0: כן.
2: כי היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת לכל דבר שעושה הממשלה, ומתנגדת לכל דבר שעושה הממשלה, בניגוד אינטרסים ובחוסר סבירות אלמנטרי. והעניין הזה רלוונטי מאוד לעניין חוק מחש, שים לב שהיא ביקשה להוציא צו ביניים, וגם העותרים בעניין חוק מחש, ובגץ בינתיים לא הוציא.
0: כן.
2: וכיוון שחוק מחש באופן עקרוני, הוא חוק מוצדק מעין כמותו. הסיטואציה, שבה הפרקליטות שולטת בחקירות שוטרים, היא סיטואציה שלא רק שהיא אבסורדית, ותכף אני אסביר למה, אלא כבר יש שורה של ועדות ברשות שופטים, למשל ברשות השופט מודריג, שכבר קבעו את זה. תיקח את הפרשה המפורסמת של חקירות, למשל של חקירת ניר חפץ, בחקירות ראש הממשלה. חקירת ניר חפץ אנחנו יודעים שעשו מה שנקרא תרגיל חקירה. על פי הפרסומים, אני רוצה להיות מאוד מאוד זהיר במה שאני אומר, כי אני לא יודע אם אין איזשהו שוליים של איזה צו איסור פרסום, הביאו איזושהי גברת צעירה, והזמינו אותה לחקירה אך ורק, על מנת שניר חפץ יראה אותה כשהוא יושב במסדרון, והוא יחשוב שהולכים לפרק לו את המשפחה, וכדי שהוא יישבר בחקירה ויחתום על הסכם מדינה. והתוצאה, כתוצאה מזה, הוא חתם על הסכם עד מדינה. הדבר הזה הוא, על פניו, יכול להיות שחיטה באיומים, שבוטעה על ידי המשטרה והפרקליטות. עכשיו, כאשר הפרקליטות נתנה אישור, או אפילו עם השוטרים עשו את הדבר דעתם, אבל בגיבוי של הפרקליטות, איך יכולה הפרקליטות להיות זו שאחראית על החקירות של השוטרים האלה? זה אבסורד שאין כדוגמתו. ולכן חוק מחש באופן בסיסי הוא חוק מוצדק, צריך לראות את מערכת האיזונים של איך בוחרים את ראשי מחש באופן חלופי, שהם לא יהיו כפופים לפרקליטות.
0: נדב עצני, עורך דין, פובליציסט, ישראל היום, המון המון תודה. בוקר טוב.
2: תודה גדי.
0: Я спросил нашего собеседника о законе, который наложено временное постановление на временный запрет на его вступление в силу. Закон о прекращении содержания ультраортодоксальных дезертиров. Этот шаг суда практически естественный, говорит наш собеседник, неизбежный. Когда суд оценивает закон, он оценивает по двум параметрам. Он оценивает по параметру процесса, который закон проходил в период утверждения. То есть утвержденный был закон нормальным путем. И второе, это его суть. Не противоречит ли он основным законам и прочее. В данном случае речь идет о двух нарушениях сразу, и об этом сказала юридический советник Кнессета. Но главное в данном случае это суть. То есть в данном случае закон, о чем он говорит? Он говорит о том, что закон о государстве Израиль освобождает определенную группу преступников от того, чтобы они заплатили цену за совершенные ими преступления. Это абсурд само по себе, это абсурд в данном случае. Я уверен, говорит Надава Эц, что тот, кто утверждал этот закон, знал, что это абсурдно, и более того, стремился к тому, чтобы суд отменил этот закон. В то же время закон о выводе Махаш, отдела по расследованию преступлений, совершенных полицейскими, и изведения прокуратуры, более чем логичен, потому что ситуация, при которой прокуратура расследует преступления полицейских, то есть тех, кто находится, собственно говоря, под их прямым контролем, это абсурд, уже не говоря о конфликте интересов. Гали Баарав Миара возражает против всего, что делает правительство. Она находится в состоянии конфликта интересов. Она действует вопреки закону очень часто. И действия против этого закона совершенно непостижимы, говорит наш собеседник. Вспомните дело Нира Хефеца, которого пытались шантажировать для того, чтобы он дал показания против Нетаньяу. Действия полиции в этом деле предлагается расследовать прокуратуре, которая подала обвинительное заключение против Нетаньяу. Нет большего абсурда, и этот закон должен оставаться в силе. С нами в эфире был Надав Эцни, адвокат, публицист газеты «Исраэль Айом».
1: Своими словами.
0: 9:50, последняя тема. Полиция возобновила расследование убийства школьницы из Кацрина Таир Рады. Вот что сказала на этой неделе Илана Рада, мать Таир. Есть очень много неясного и темного в этом деле. Я очень надеюсь, что полиция на сей раз будет расследовать как необходимо, по закону, без каких бы то ни было поблажек и не срезая те или иные углы. В конечном счете, и это связано с тем, что было 7 октября, мы утратили чувство безопасности, и это самое главное. С нами в эфире полковник полиции в отставке Ави Давидович. Криминалист. Ави Давидович, шалом. Ницав Мишне Бедимус.
3: Шалом, бокер тов.
0: Аим ата мивин, аим ата йодеа, ма бецем омед белев хидуша хакира?
3: Тери, אני בדעה שהפסק הדין של הזיכוי היה צריך להיות שונה.
0: פסק הדין זה זיכוי של זדורוב, אתה מתכוון?
3: בוודאי.
0: כן.
3: אני בדעה שדווקא שופטת המיעוט ולא שופטי הרוב, היא זו שנתנה פסק דין שתואם את האמת. ולכן אני חושב...
0: אני מחדד, סליחה שאני כותב אותך, אבל כדי שאני בטוח שאני הבנתי אותך נכון. בעצם אתה גורס שזה רומן זדורוב הוא הרוצח של תאירדה.
3: אני מסכים עם שופטת המיעוט, ומכאן, לפי דעתי, הוא הרוצח של הילדה, כן.
0: אוקיי, ואז אנחנו מגיעים עכשיו לחידוש החקירה, ומה אתה חושב על זה?
3: ולכן רק, אני רק אוסיף עוד משפט אחד.
0: ודאי.
3: לכן אני חושב שהפרקליטות הייתה צריכה לערער, עם כל הקושי שבעניין, הפרקליטות הייתה צריכה לערער על ההחלטה של הזיכוי. הייתה צריכה לערער לבית המשפט העליון על הזיכוי.
0: אוקיי, היא לא הרערה, ואז דברים כאלה או אחרים שאני לפחות לא יודע מה הם, צצו במהלך השנים, והנה אנחנו מגיעים לחידוש החקירה.
3: אני מבין מתוך ההודעות שיצאו בעקבות ההחלטה להעביר את התיק לתל אביב, שנבדקו את העניין, אני לא שמעתי שיש משהו חדש שמביא לפתיחה המחודשת בחקירה, אלא אני הבנתי שלאור הטענות של שופטי הרוב, המשטרה ואולי גם בעצה אחת עם הפרקליטות, החליטו שנכון יהיה לעשות, להעביר את התיק לחקירה במחוז תל אביב.
0: כשמדברים על שימוש בטכנולוגיות חדשות וכולי שמאפשרות להגיע לדברים שאי אפשר להגיע להם קודם, אתה יכול לחשוב על מה מדובר?
3: לא, אין לי מושג על מה מדובר, ועד כמה שאני מבין מדובר בכל מיני עניינים שכל מיני אנשים זורקים לאוויר, דיסאינפורמציה, אני לא בטוח שעומד משהו ממשי מאחורי זה, לפי דעתי אין מאחורי זה כלום.
0: אני רוצה לשאול אותך כאיש משטרה, איך בעצם תרגיש מבחינתך, כי גישה שלך מאוד מאוד ברורה, איך תרגיש אם מחר או מחרותיים אנחנו נשמע על מעצר של מישהו שאנחנו עוד לא יודעים מיהו, ומשטרה תציג אותו כחשוד חדש ובית משפט יצטרך להכריע. מכיוון שאתה יוצא מנקודת הנחה שבכל זאת כנראה זדורוב הוא הרוצח, האם זה יביא אותך לא יודע, להרהורים על עבודת משטרה? אני לא יודע, איך מרגיש בן אדם בסיטואציה הזאת?
3: אני לא מתעסק בעניינים היפותטיים ובשאלות היפותטיות. זה בערך כמו שתשאל אותי, שאני לא חושב שיש חייזרים, ותגיד לי אם מחר ינחת חייזר...
0: אבל אתה לא חושב שימצאו מישהו, זאת בעצם התשובה שלך. אתה לא חושב שהחקירה החדשה תוביל לדמות חדשה?
3: לא, לפי דעתי, אני... חושב שהזהות של האדם שאחראי על המקרה, כך זו דעתי, וכאן אני מסכים עם שופטת המיעוט, זאת בהחלט דעתי.
0: אתה יכול בכמה משפטים להסביר מה מביא אותך להסכים איתה ולא עם שופטי הרוב?
3: תראו, זה חייב להיכנס לאובי הקורה ולנתח שוב את כל הראיות ולעבור על ההחלטה שלה מול ההחלטה שלהם. כל אחד גם יכול להגיע לפסק הדין הוא מפורסם ולקרוא. אני חושב שפסק הדין שלה הוא הרבה יותר משקף את המציאות כפי שפסק הדין שלהם, ואני אומר את זה כמובן בכל הכבוד ומתוך הצערה ברורה וחד משמעית שאנחנו צריכים לקבל את פסק הדין, זיכוי או זיכוי, ואנחנו לא שוברים את כללי המשחק במרכאות, אלא אנחנו צריכים לקבל את השיטה של איך שהמשפט עובד, ולכן זיכוי או זיכוי.
0: שאלה אחרונה, למה לדעתך הפרקליטות לא הרערה? רגע, שם אני מניח גורסים בדיוק כמוך.
3: אני מבין את ה... אני חושב שהייתה איזושהי רפיסות, עם השנים שחולפות, מתקיימת איזושהי רפיסות. נכון שיש לזה הצדקות עם ערכים מאוד מאוד נעלים, שכמה אפשר במרכאות לרדוף בן אדם ולנהל משפטים בלי סוף וכו' וכו'. אני מבין את השיקולים, שהם יכולים להיות גם שיקולים עניינים, אבל אני לא מסכים. אני חושב שהפרקליטות עם כל הקשיים שהיו, ואף אחד לא מתעלם מהקשיים,
0: הייתה אמורה להיערך.
3: לפי דעתי, הפרקליטות הייתה צריכה להיערך.
0: ניצב משנה בדימוס אבי דודוביץ', קרימינולוג, המון המון תודה, שיחה מרתקת, תודה רבה לך.
3: אני מודה לכם, תודה רבה.
0: Я спросил нашего собеседника, как он оценивает перспективы нового расследования. Я должен сказать прямо, я был не согласен с мнением большинства оправдавшего Романа Задорова. Я считал, что я согласен был с мнением судьи, оставшейся в меньшинстве. Напомню, что Задоров был оправдан большинством в 2-1. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, я полагаю, что прокуратура должна была подавать апелляцию, должна была апеллировать. При всех сложностях, при всем том, что я прекрасно понимаю мотивировки, которые направляли прокуратуру при этом решении, я не думаю, что это было правильно. Сейчас полиция начинает расследование, насколько я понимаю, не потому, что есть какие-то новые данные, а потому что есть возможность изучать что-то, что не было возможности изучать раньше. Я, честно говоря, не знаю, о чем речь, но мне сложно себе представить, говорит наш собеседник, что будут найдены какие-то новые улики, а значит, мне сложно себе представить, говорит Ави Давидович, что будут новые люди, которые окажутся в статусе подозреваемых. Мне кажется, что мы в итоге вернемся к одному и тому же, если вернемся. Я не хочу вдаваться в гипотетические предпосылки, что будет, если. Если кого-то задержат, если кого-то найдут, нужно будет изучать материалы. Сейчас я по-прежнему убежден в том, что судья, оставшаяся в меньшинстве, ее вердикт был верен, и из этого можно сделать вывод, что я считаю, что Роман Задоров является убийцей Таира Рады. Я не буду сейчас вдаваться во все детали, для этого необходимо анализировать уголовное дело, анализировать вердикт большинства и вердикт меньшинства. Эти вердикты открыты, желающие могут с ними ознакомиться. Что касается технологических средств, я не думаю, что они могут каким-то образом помочь в том, чтобы установить правду, но, безусловно, использование технологии — это часть следственного процесса, и чем более современной становится технология, тем больше у нас возможностей. Ави Давидович с нами был в эфире, полковник в отставке, криминалист. На этой теме мы заканчиваем программу своими словами. Программу подведения итогов уходящей недели. Шимон Дукеркер за пультом. Вацлав Проченко и Яна Брискман. Продюсер Людмила Ермакова, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро. Всего вам самого доброго, уважаемые радиослушатели. Берегите себя. Хороших выходных. Недельная глава Торы Экев. Шаббат шалом.

0: Un itzt jiddische Kulturmosaik. Dem Heile von der Programm od zugegreit die nationale Instanz für Jiddisch beschutfes mit der Radiokorporatie von Medinas Israel. In unsere Frierdike Oizdizes ob ich derzählt wegen dem Konzert das jiddische Lied auf New Yorker Gassen, welchen es hat aufgeführt in Tel Aviver Beis Shalom Aleichem, der Werkstatt für jiddischen künstlerischen Singlied auf Namen von Nechama Lifschitz. Heint schmue sich mit der künstlerischen Anführerin von dem Werkstatt Regine Dricker. Shalom Aleichem, Regina, erzählt bitte wegen dem Werkstatt für jiddischen künstlerischen Singlied auf Namen von Nechama Lifschitz. Wann ist aufgestanden? Wer nimmt in ihm einen Anteil? Wann seid ihr persönlich in ihm gekommen? Wie seht ihr seine Ziele und Aufgaben?
1: Aleichem Shalom, זה סיפור ארוך וישן. פעם אני נפגשתי עם נחמה ליפשיץ, יחד עם זמרת, רות לוין, שעבדתי יחד איתה, והגענו לנחמה בשביל לתקן מה היה לא בסדר. ונחמה אמרה, רגינצ'וק, ככה היא קרא אותי, אני עכשיו מתחילה בפליציה בלמנטל, זה מרכז למוזיקה, סדנה לשירת האידי בסגנון אמנותי. ואני רוצה שאנתי צנטרנית שלי ומנחלת מוזיקלית. אני ככה חשבתי, נו, יש כל כך הרבה, הגיעו ארצה כל כך הרבה מוזיקאים, אז מי אני ומי נחמה? נחמה זה הזמרת. ועבר משהו חצי שנה, כי הייתה שם בעיה במקום, וקרה נס, אני התחלתי לעבוד עם נחמה ליפשיץ. אפשר לדבר הרבה על נחמה ליפשיץ, כי זה אהבה, זה חכמה, זה אישיות מיוחד, וזה אפשר לעשות תכנית מיוחד, ואני מקווה מאוד שכדאי לעשות תכנית עליה.
0: מרבל נוחמחן, אז הפרוגרם.
1: יו. עם שמחה. אני פחדתי מהתחלה, אבל לאט לאט, זה היה נראה לי ב-99, או התחילו אפילו ב-98. מהתחלה, רשות לאומית לתרבות יידיש עזר לנו כספי. מהתחלה היו לנו רק 6 פגישות, ולא כל כך הרבה תלמידים.
0: אנשולדיק, 6 בגגנישן אבוך, או דר אין גנצן 6 בגגנישן?
1: אין גנצן וידר מונת.
0: איך פרשטיין מולד חוידש, יו.
1: יו. ואחר כך, לאט לאט, עברנו לעבודה פעמיים בשבוע, והתחלנו, ועבדנו מאוד מאוד קשה, אם מהתחלה חשבנו, יהיה לנו מספיק חומר לשישה תלמידים, ודרך אגב, בקונצרט האחרון הייתה מופיעה תלמידה שהתחילה כמעט 28 שנה לפני, דיאנה צ'סקיס פוקסמן. היא חזרה. בכלל יש אצלי דבר כזה שתלמידים שבכל מיני סיבות עזבים, אחר כך ברוך השם חזרים לסדנה שלנו. ועבדנו הרבה זמן בפליציה, אחר כך לצערי רב משהו השתנה, ואנחנו עברנו לבית שלום עליכם, וזה היה מאוד חשוב שמצאנו מקום טוב, מקום שצריך להיות לסדנה לשירת יידיש אמנותי, כי זה מקום של יידיש, אין על מה לדבר.
0: ונגות הבינה דרצו מתאגות נזל.
1: יו, אגות הבינה, גם תמיכה מרשות, תמיכה אדירה מבית שלום עליכם ומהמנהל של בית שלום עליכם, פרופסור אברהם
0: נוברשטרן.
1: נוברשטרן. כבר די הרבה שנים בשמחה, הוא מנחה שלנו בכל הפעות. ותשמע, הוא לא רק, אנחנו עושים לא סתם הפעות כמו שהיה מהתחלה, כבר זמן אחר. אני אבלת, אז יש גם מצגת, יש קצת, אני לא אומרת שהרבה, אבל משחק, יש כמה דיאלוגים, וחוץ מזה, הקונצרטים שלנו הם גם לימודים, אם אפשר ככה להגיד, כי אברהם זה חלק מאוד חשוב, וכולם אומרים אחר כך, אחרי הקונצרטים, זה לא קונצרט, זה הפעה, שאנחנו מגיעים לשמוע אברהם, כי זה כל כך, חלק כל כך חשוב ומעניין, שאין מילים.
0: אדו, זה זמיני לקציה, זמית לידר?
1: אז זה קשה להגיד, כי בגלל שיש לנו בדרך כלל 24-26 שירים, אז אנחנו איכשהו צריכים לגוון זה, ולא ללכת יותר משעה וחצי, מקסימום שעה 40. ואם קודם פחדנו, האם יהיה לנו מספיק חומר, אז עכשיו אני שוברת ראש, כי כל אחד רוצה לשיר, אבל יש טיימינג ואי אפשר. לשיר יותר מדי זמן ולהחזיק קהל יותר מדי זמן. וברוך השם, תפו תפו תפו, כנגורה אצלנו תמיד עולם מלא.
0: Sehr schön. Ich habe gewollt fragen wegen einer letzten Konzert. Wie also ist entstanden eigentlich die Idee von dem Schaffen dem Konzert das jüdische Lied auf New Yorker Gassen? Für was darf ich auf New Yorker Gassen? Was für ein Lieder seinen eingeschlossen dem dosigen Konzert?
1: אז קודם כל, זה בעצם קונצרט שני בסדרה ששייכת ללידר מאמריקה. וגם הוא ממש היה רב גוונים. זה היה גם קונצרט ראשון, ועם קונצרט שני אני פחדתי, כי חשבתי, טוב, כל ליגיטים כבר היו, מה אני עכשיו אעשה? אבל היה לנו מזל. נסעתי עם בעלי לניו יורק, ישבתי באיבה, וצילמתי חומר חדש שלא היה בישראל, ודווקא היו הרבה אנשים שאמרו, לא שמענו בכלל זה, שמענו דברים האלה פעם ראשונה, וזה מאוד מאוד חשוב, כי כמו שאמרה נחמה, יש לנו כל כך הרבה עוצר, אז אנחנו חייבים להראות ולשיר לאנשים לא מה שכולם יודעים, מה שלא יודעים בשביל שהבינו עד כמה שאנחנו עשירים.
0: רגינה, זאת מרביטה, און הוטר פוטוגרפיר דורטן אין היוו אין ניו יורק, נור טקסטן או ברזיינן גוון אויך נוטן פון מוזיק?
1: כמובן שגם נוטן. כמובן שנותם, וחוץ מזה, ועכשיו יש לי עוד אוסף, בעצם עוד קונצרט אחד מינימום הייתי יכולה לעשות, אבל אני חושבת שמספיק. יש לי במשוות משהו חדש, אבל אני יודעת שיותר טוב לא לדבר לפני שעשים משהו.
0: Ich verstehe, aber mit der Pochonte, er hat das gemacht und es wird sein Hemmschicht, weil ich warte mit Umgeduld. Aber ich habe noch eine Frage zu euch. Ja. Ich verstehe, dass zwischen den Anteilnehmern von der Werkstatt auf dem Namen von Nechame Liefschitz seinen voran verschiedene Menschen, welche geboren im Land, Eulen von verschiedenen Ländern. Wie viele von sie kennen Jiddisch von daheim? Und wie viel haben nicht gehabt wegen der Sprache keine Ahnung, bis sie seien gekommen in euer Kollektiv? Was zieht sie Bechlal zu Davke zu jüdischen Singlit?
1: Tishma, יש אנשים שידעו יידיש מהבית. ליטווצ'קה רוזה קליין, כמובן ידע יידיש, וזה היה יידיש משלנו, כמו שהיא אמרת, יידיש לטאי. כי אנחנו משתדלים לשיר ממש יידיש ליטאי, יידיש ספרותי, חוץ משירים מסוימים שזה חשוב שזה יהיה יידיש בסרביאי או משהו כזה, ספציפי. חוץ מזה יש לנו ריטה קחמוביץ' שהיא ממקסיקה. היא גם למדה בבית ספר יידיש. זכרנו וברכה היה אריה פרידמן, שהוא ידע יידיש, אהב יידיש ושר מכל הלב. וגם מיכאל אברבוך ידע יידיש, אבל יחד עם זה יש הרבה אנשים שלא מכירים יידיש. עכשיו אצלנו גבי זילברמן, צברית, הגרים שלה דיברו יידיש, אבל היא לא ידעה אף מילה, ועכשיו היא שלטת בשירים מצוין. גלי בן אריה גם לא ידע יידיש, מקסים לוינסקי לא ידע יידיש. אז באים, למדים שירים, דרך השירים קצת מבינים. עדה פשייב ידעת יידיש ושרה בשמחה רבה ביידיש, גם עכשיו. צברית, אפרת רהט לא ידעת יידיש. דיאנה צ'סקית לא ידעת יידיש. אז אני אשמח מאוד אם מישהו מקהל שלכם יבוא לסדנה שלנו וילמדו גם שירים ביידיש וגם קצת יידיש. זה בכל זאת מאמע לושן שלנו.
0: Но no, Авади, а ей дарф зих он штренген, он зих дермонен ин идеш, мы дарф нит лернер спецел, а зой хот мы на мол гехалтен. Обер их об ноха фраги, це зайнен фаранц свишен ди он тел немер фун айр коллектив о их юнге меншен, одер нор байорте.
1: Они смахли рот, талмидим в нашим цейрим, мы рак лицари за царих шех хем ציצו ויכנסו אלינו, כי אם הם מקבלים טעם, אחר כך הם כבר שלנו. אני חושבת שגם שר אצלנו פעם בן של ז'אן ינקובסקי, דוקטור ז'אן ינקובסקי, שבא מחדר אחרי עבודה עם כל מיני אנשים חלים, והיא תמיד אומרת, זה פשוט תענוג שלי ושחרור שלי מכל בעיות שיש. ובן שלה עד שנה הזאת שר, אבל עכשיו הוא בצבא, יש לו תפקיד אחר. אבל אנחנו נשמח מאוד לראות פנים צעירים חדשים.
0: רגינה, און פון ואנן זייטר עליינה גבוירנה. Wo seid ihr geboren geworden? Von wann und kommt ihr?
1: Ich, они на Латте в Харьков, в Украине. Вы к моше Коли Хат, ми Гиль Шилану, има в Саба, дебру идыш, они лоевин. А вали не ломать германет восклицат Иванти. А валь мамаш нехнастили идыш, вали масорот ягудит, в וליקולה וירה שפגשתי את נחמה ואחר כך היה לי מזל, אני למדתי קצת לצערי רב עם ממש מרה נהדרת אסתר רז'נסקי, שהיא לא למדה רק יידיש, היא למדה גם יחדות וגם מסורת, יידישקייט. ושירים ביידיש זה לא רק שירים, זה יידישקייט, זה היסטוריה שלנו. Unsere Geschichte.
0: Ja, das ist unsere Geschichte, aber unsere Geschichte hat einen gewissen Hemmschicht. Und zum Schluss will ich euch fragen, danke wegen möglichen Hemmschicht. Hat er gesagt, er hat schäferische, neue schäferische Pläne, aber derweil halt er verbessert, nicht zu erzählen, was konkret. Aber im Ganzen genommen, als ich red wegen weiter dicke Pläne von dem Werkstatt für ein künstlerischen jüdischen Lied auf Namen von Nechame Liefschitz. Was wollt ihr gewollt sein? Volkslieder, äußerische Lieder von amolike jüdische Schreiber, Übersetzungen von nicht-jüdischen Sprachen in Jiddisch und so weiter. Wie stellt ihr sich vor neue Programme?
1: Ich verstehe. Kodem Kohl. נחמה תמיד אמרה, יש לנו כל כך הרבה שירים משלנו, שלא כדאי לשיר תרגומים, חוץ מדבר אחד. אינבק, שבמקור זה לרמנטב, ותרגם זה אברום רייזן. זה מאסטרפיס משלו. ואנחנו שרים גם שירי עם, גם שירי של טרובדורים, גיבירציק, מנגר, שטרנהיים, גם תיאטרלי של לידר, גם מודרני של לידר, שלא הכל יכול להיכנס. הכל, כל שירים שיש לכם, תוכן טוב, מילים טובים, ולא זול, סליחה, כי גם זה קיים ביידיש.
0: איך פשטה, עבדה. Afade, Volkskultur, also zu sagen.
1: Ja.
0: Nun, auf Jiddisch hat man das gerufen, Schund. Der Schund ist gewesen bei uns noch im 19. Jahrhundert und geschaffen, breiten Eulen zu hören.
1: Nach und weiter, das Kirlisch, Hayalano, Bucherfeuer, Schelano, ich hatte mir einfach gewohnt, Schir, Schel, Itzig, Manger, Schund, Ramant. Schund, Kaze, Anachno, Muchanim. O, im Anachno, Asim, Izu, Afaz, Hokik, Le, Purim. Sham mutar arbedvarim.
0: Jo, avade, avade. Aber das ist, neue Sehung von alten Schundlieder. Das ist schon ein neuer Zugang.
1: Nachon, ani maskima, afilo sharsha, anachno sharsharno, beetzem shirim, dai, ulai, shirim mitiatron, shnot shlashim shechem, sentimentalim vekzat, примитивим, а за нахну истакально аль ширима эле утангат, мимо бачили мэ эсрим вэхат. К моше анахну мистаклим аль сратим блимилим, а с уто давар, зэ им хиюх, ца пироник, ца саркастики, а на я вэлт?
0: А на я вэлт. А на я цайтн. Neuleben. Und der Leuben noch eine Frage. Lass mir sagen, wird unser Zuhörer, welcher hat nicht gesehen und nicht gehört, eure Eräusterten genmamisch live von der Biene, will gefinnen etwas in YouTube oder noch irgendwas. Wo kann man gefinnen eure Programme verschrieben? Zu erneut zu haben.
1: Ani mami na bitschelobt. We jesch ani los chlaschav litfos mamash. Je milim extra petgambe idisch, im atemratim litzchok elaim, as tisapro altachniot abaot. As biglelze jesch arbe berosh, we ani maot mekavashe anachnu nuchal likayem ot arbe dvarim, jesch akshav bishana aba, תאריך מסוים למשוררים בברית המועצות שנספו על ידי סטלין. על תאריך הזה חייבים
0: לציין. אויגוס מיינטר.
1: יו. אז לא השנה, בשנה הבאה זה יהיה 75.
0: נו, תוסס גיבנן 52, יו.
1: כן, 75 שנה. ואנחנו בסדנה עשינו זה לא פעם אחת, הפעות ששייכות לתאריך הזה. וזה חשוב, כי כמו שפעם אמרה אחת מהבנות של מיכולס, שתזכירו את השמות שלכם, תשאירו, תקראו מילים, תקראו את מה שהם כתבו. כי עד כמה שאנחנו חזרים לשירה שלכם, למילים לגופשטיין, לקולבק, למרקיש, לפפר, הם חיים. זה הכל. ואנחנו משתדלים לעשות. לצערנו רב, בברית המועצות אנחנו לא ידענו הרבה. עד כמה שהם היו גדלים.
0: גוטה, זה רק פלקט נאי הוריזונטן פר אונזר יידנן ארץ הקוידש. איך ויל פושט זיך דרמונן, אז הוטר גזוקט, אז גוט זו לחן. Darf man in der Zehn wegen Pläner, auf Jiddisch ist voran ein Wörtel, der Mensch tracht und Gott lacht.
1: Jo, lacht, kennt.
0: Jo, aber Jid muss sich mestadel sein, etwas zu der Griechen, und ich will euch bedanken vor dem, was hat schon der Griecht. Und schönen Dank euch vor dem dosigen Interview. Ich bin sicher, es wird sein, noch nicht einmal ein Terz haben mit euch ein Schmuss. Schönen Dank euch, Regine. Und alle Anteilnehmer von eurem wunderlichen Kollektiv.
1: Danke.
0: Lommer der vielen dem Tam von dem Konzert Das jüdische Lied auf New Yorker Gassen. Beschaß dem Konzert Guffe seinen Gewinn zwei Breris Benoge zum Sound. Oder es soll klingen besser in dem Saal, oder es soll sich besser bekommen, die Rekordierung. Regine Dricker hat euch geklieben die erste Möglichkeit. Und fort etwas haben wir. Das Lied Mein Mames Schabes Licht, Musik und Wörter von Jake Jelin. Es singen Rose Klein und Ade Paschajewe. Akkompagnatoren seinen Do und weiter Jana Mering, Fiddle, Tal Gortiner, Klarinett, Michael Berger, Bass und Regine Dricker, Piano.
2: Sie spreit die Nacht, man sitzt und tracht, was hat die Welt von uns gemacht. Seinen verblondet in der Welt und wie gut sie's gewähnt, die alte Tag.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. פעם סלנג עברי היה מלא במילים ואפילו בביטויים שלמים שנלקחו מיידיש. עם השנים הם הולכים ומתמעטים. צעירים רבים כבר לא יודעים מה זה בוידם, אומרים עליית הגג. לא יודעים מה זה פיצ'פקס, אומרים פרטים קטנים. לא יודעים מה זה קלוץ קשה, אומרים שאלת קידבק, וכן הלאה. ובכל זאת, כולם משתמשים עדיין במילים דוגמת שלוק, ביס, נודניק, גאטקס, גוואלט, בייגלה, פופיק, צוציק, פרייר, מאחר, שפיץ, שפריץ וכן הלאה. את רוב המילים הללו ניתן לתרגם איכשהו לעברית הספרותית, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב.

0: מהביקורת שלו כלפי ישראל, לא מעט מהתחכים שלו, מתחים מול טראמפ, עניין תקציב ההגנה, אז הוא בחודשים האחרונים פועל להסדיר את מעמדם של חסרי המעמד, של הפליטים למיניהם, מבקשי המקלט בספרד, למעשה לתת להם תושבות, בו אחר אזרחות, והדבר הזה מן הסתם מעורר, אתה יודע, ברגע שרואים אנשים שממתינים במרוקו, רוצים לחצות וצריך לציין, הם לא מדובר פה לאו דווקא במרוקאים, אלא למשל אנשים פליטים, מאגרי עבודה.
1: מכל מיני מדינות מגיעים למרוקו, ממרוקו עוברים לשם.
0: נכון, מאפריקה שמדרום לסהרה, ומשתמשים במרוקו כקרש קפיצה למערב, לאירופה. אנחנו עצמנו מכירים את זה פה מישראל, אז זה פשוט זיהות הזדמנות, הם אומרים, אם באמת ספרד מסדירה את המעמד, אז אולי שווה לי עכשיו להתחמק פנימה ולהרוויח.
1: אוקיי, אני אתרגם אותה. את הכברת שואל מנג'ות צ'אצ'ן, יעל קוטמן דנו, בהרבה, בזו מידיעות שזרי סיוור יועל הנגר עלה, מנדנו כסמין אפריקה, ואים דמו כמורוקו, ודה ספין. גאו ילחון, ואים דמו סדטניות שיגבלו. אהון בזי זרי יתור רבלו נגר מנדנו, ודה אמסאשי ימיון סדטניות כמורוקו, ודה ספין גבתוואל. כנזיך מקקל גוזו בוחה סלהונה, ይሄንን ውሃ ተሻግረው መሄድ ያልቻሉ የሰጠሙ የጠለሙ ወደ 37 ሰዎች ህይወታቸውን አጠዋል በሚገርም ሁኔታ ግን 37500 የሚሆኑ ስደተኞች ወደ መጡበት ሞሮኮ እንዲመለሱ ተደርጓል ራምቦ ያልን ምንድነው እነዚህ ሰዎች ከሞሮኮ ወደ ስፔን ለመግባት ይሞክሩ እንጂ ስፔን ይግቡ እንጂ ሞሮኮ የሞሮኮ ዜጎች ብቻ አይደሉም የተለያዩ ከተለያዩ ሀገራት የሳህራ በረሃን አቋርጠው ወደ ሞሮኮ ይገባሉ ከሞሮኮ ወደ ስፔን ለመሻገር ያለው ሁኔታ በባህር አቋርጦ ቀላል ስለሆነ ነው ስለዚህ የስፔን መንግስትም ለስደተኞች ያን ያክል የሚከፋ አይደለም እንደውም እንትን ይሰጣቸዋል ስደተኛ ናቸው ብሎ እንደ ወቅናና ወረቀት ስለሚሰጣቸው ይሄንም ለመጠቀም ነው ይላል በነገራችን ላይ ጣሊያን በሯን በመዝጋት በተለይ የጣሊያኗ ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጂያ ሜሎኒያ ወደ ሀገራችን ማንንም ሰው ወረቀት የሌለው ህጋዊ ወረቀት የሌለው ሰው አይገባም በማለት ተናግረዋል ምንድነው ያሉ ማንኛውም ስደተኛ ጣሊያን ማንኛውም ስደተኛ የሚገባባትና የሚወጣባት ሀገር አትሆንም እያንዳንዱ ሰው ሲገባና ሲወጣ በቁጥጥር ስር መሆን አለበት በቁጥጥር ስደተኛ እንደፈለገ የሚገባባትና የሚወጣባት ሀገር ለመንግስቷና ለሀገሪቱ ትልቅ ችግር ነው በማለት ነው የተናገሩት ይሄን ነው ራምቦ ያለን ራምቦ ማሽላኸት
0: של מה? של הזרימה של המאגרים אני חושב שההשלכות אתה יודע זה קצת מחזק את הטענה של הימין הפופוליסטי הימין קיצוני באירופה.
1: כמו דונלד טראמפ, הוא גם נגד
0: נכון, באתי להגיע לזה, אבל קודם כל, זה באמת מחזק את הטענות בתוך האיחוד האירופי, שצריך להקשיח עמדות נגד הגירה, וזה לא רק, אגב, ימין קיצוני בימינו, אנחנו רואים גם את קנצלר גרמניה, מרץ, יש לו עמדה מאוד תקיפה בנוגע למבקשי מקלט, למאגרים, בטח בהשוואה למי שהייתה מנהיגה הקודמת של המפלגה שלו, אנגלה מרקל וכו', ובאמת בעניין של דונלד טראמפ, אמרנו שבאמת באמת בין סנצ'ז לבין טראמפ, המתחים, יחסים מאוד מתוחים, למרות שאני חושב שכן לחצו ידיים בגמר המונדיאל או משהו כזה, אבל היחסים כן מתוחים ביניהם, בין היתר סביב העניין הזה של תקציב הביטחון, של נאטו וכו', ובכלל העמדות, כי סנצ'ז הוא באופן מאוד סמלי, הוא מנהיג, הוא נשיא האינטרנציונל הסוציאליסטי, אותו איגוד של פלגות סוציאל דמוקרטיות מרחבי העולם, ומהעבר השני, טראמפ הוא אפשר להגיד המנהיג, לפחות בארצות הברית, אבל אולי בעולם של הימין הגלובלי, ומה שאומר שם טראמפ, הוא מנצל את הזדמנות לתקוף את סנצ'ז, הוא אומר, שניהם, גם הוא וגם הסגן שלו ונץ, אומרים, זו התוצאות של מדיניות ההגירה של השמאל באירופה, פותחים את השערים, אם אנחנו נפסיד, כלומר אנחנו הרפובליקנים, אז זה מה שתראו פה גם בארצות הברית, אז אתה רואה יש פה באמת...
1: אם הדמוקרטים ינצחו בבחירות, הוא אומר ש... כמו הספין.
0: נכון, הוא גם טוען, בתקופת ביידן הייתה זרימה מאוד גדולה, זה נכון, הייתה זרימה מאוד גדולה, אבל ופה טראמפ די חוזר לבייסיק שלו, כי הרי על מה, איזה טיקט הוא נבחר ב-2016? נבחר לבנות את החומה. חומה אתה רואה, בינתיים לא, אבל אנחנו רואים שטראמפ חוזר לאלמנטים שלו, לדבר על אגירה, לדבר באמת על מלחמות תרבות, על המלחמות.

0: מערב שמעשה להתגונן על עצמו, והטענה שיש איזשהו שמאל גלובליסט שמעשה להרוס את תרבות המערב ומשתף פעולה עם אותם גורמים מן החוץ.
1: אשי, תודה. אני אתרגם אותך. רמבולית היו כותמן לנו, כאפריקה נקת עליה היו הגרת ודו אורופה, וסדתניות שביגבו, אורופה מנתון עלי שתבלו לנו, מנדנו אנדם טעונת היו כות, סויאלו מנדנו, አውሮፓ ምሁን በአሜሪካ ያለው የቀኝ ክንፎች ደንበራቸውን ዘግተው ለማንም ስደተኛ መከፈት አይፈልግም ወደነሱ የሚገባና የሚወጣ ሰው ችግር የለባቸውም ግን ሁሉም ሰው በህጋዊ መንገድ ነው እንጂ በዚህ በስደት መልኩ በአንድ ቀን 50 ሺህ 60 ሺህ የመግባት ሚለውን አይፈልጉም ስለዚህ አሁን እነዚህን ሰዎች የምናየው የገቡ ስደተኞች ወደ አውሮፓ ሲጠቀለቁ የምናየው በአውሮፓ የተለያዩ ሀገራት የግራ ክንፍ መሪዎች ያሉባቸውና የግራ ክንፍ ሪዮት ዓለም የሚያራምዱ ሀገራት ጠንካራ አቋም ያላቸው ሰዎች ኃይል ባላቸው ጊዜ በርካታ እንትኖችን እናያለን ስደተኞችን ወደ አውሮፓ ሲገቡ እናያለን ዶናልድ ትራምፕን የመሰሉና በአውሮፓም አንዳንድ የቀኝ ክንፍ ሀገራት መሪዎች ያሉባቸው ስደተኞችን ወደ ሀገራቸው እንዳይገቡ ይከለክላሉና በዚህ የተነሳ ነው ልዩነታቸው ይላል ዶናልድ ትራምፕም የፕሬዝዳንት የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሲመረጡ ምንድነው ያሉት አጥር አድርገን ከተለያዩ ሀገራት ወደ አሜሪካ የሚገቡ ስደተኞችን እናስቀራለን የሚል እንትን የነበራቸው የምርጫ ካርዳቸው ላይ መግለጫን የነበራቸው ያንንም ለማስከበር ነው የሚለን ይጋኑ ለመወጽ ተሻለው ሸል ዶናልድ ትራምፕ ባዛ እስራኤል መዲና እስራኤል ቦናጊራ ካቢኔት ኢሸር ወኦምሪም ጋም ሐማስ ወአናሽም ሸኻሙሽም ሻማ በተኻዛ ሂስኪሙ ليت بارك منيشكام اول ما امرو قدم كل اسرائيل توصيتا صبا وخركخ ندبر
0: وما اسرائيل ما من نجد امرا نحن لو نسوق اد شلو تي اتبركوت اميتيت شل حماس منيشكو
1: اوكا الاسئله שלי اخشاب اخ بوترمي تا بلونتر ازوت ما
0: بعرف ما شينكا יש פערים כמו שאומרים בטלוויזיה אז זה של המצוינת אז בדיוק כמו שאמרת באמת חשפו היום במוצאת השלום את תוכנית השלום של טראמפ מדובר שמה בין היתר באמת על התפרקות של חמאס מנשקה והעברת השלטון השליטה האזרחית ברצועת עזה לאותו ועד בתוך מועצת השלום שאמור לנהל את המצב
1: והשליטה הביטחונית הוא נקי מסליחה הוא נקי מחמאס הוועד הזו
0: בוא גבריאל, צריך לומר את האמת, כל אדם שימצא בעזה עם איזשהו גרם של לגיטימציה כלשהי או מחשבה שתהיה לו איזושהי לגיטימציה לשלוט, מי הסתם יש לו קשרים כאלו ואחרים עם חמאס. אולי הוא לאו דווקא חבר מרכז, מה שנקרא, אבל הוא כנראה כן מקורב או מסובן או בדרך כזו או אחרת.
1: עדיין קרוב לחמאס מאשר ישראל, נכון?
0: מן הסתם, אתה יודע, כל התוכניות האלו, אתה זוכר, בטח זוכר את כל הדיבורים על החמולות, לא חמולות וזה.
1: לא עזר, כן.
0: לא עזר, ואנחנו זוכרים טוב מאוד מה קרה, שמה שהיה ישראל להעביר את הנשק לחמולות האלו, חמאס בא, חיסל את החמולות, לקח את הנשק, ומה עשינו בכל הסיפור הזה? ומה שפה התוכנית אומרת שבאמת חמאס תתפרק, תעביר את השליטה האזרחית לאותה ועדה, ומנגד ייכנס כוח הייצוב הבינלאומי. הרי אנחנו דיברנו לא פעם שהכוח הבינלאומי הזה, כדי שהוא באמת ייכנס, מה שדורשות המדינות, אנחנו דיברנו, ציינו מרוקו, אגב, בעניין של הגירה, שגם מעורבת שם, אינדונזיה, כל מיני מדינות אחרות, הן דורשות שחמאס יתפרק מנשקו, כדי שיוכלו לשלוח את החיילים שלהם בביטחה, ולהיות בטוחים שמדובר בסך הכל בפעילות שיתור, ולא באמת במאבקים מול המיליציות המקומיות. חמאס, כמו שאמרנו, יש את הפער הזה, אבל מה שאנחנו שומעים ממש בדקות האחרונות מטראמפ, הוא אומר, בישראל מאוד מרוצים מהעסקה הזאת, מאוד מעורבים בזה, כלומר, טראמפ אומר, הכל יהיה בסדר, אני אדאג ללחוץ על ישראל שזה יקרה, ועוד משהו שצריך לזכור, גבריאל, באותה תוכנית שלום שטראמפ מועצת השלום, מדובר גם על אפיק לעבר מדינה פלסטינית, שלמעשה התפקיד של מועצת השלום זה להכין את הקרקע בעתיד למדינה פלסטינית, והרי דובר בעבר.
1: מה זה מדינה פלסטינית? שתי מדינות לשני עמים או זה שונה ממה שאנחנו מכירים?
0: מה שאמור לקרות זה שאמורים להכין לפחות את התשתית האזרחית למשהו עצמאי בעזה, כנראה כחלק בעתיד, במבט יותר רחב, להשתלבות יחד עם הרשות הפלסטינית, לאחר רפורמות וכו'. זה לא משהו בדיוק נכתב, אבל ברור שזו הכוונה, והרי דיברו לא מעט על כך שבשביל שתהיה נורמליזציה מול סעודיה והאזור, צריכה לקום אפיק לפחות של מדינה פלסטינית, אנחנו לפחות צריך להגיד בשורה התחתונה, אנחנו אוכלים את הדגים ומגורשים מהעיר, כי לא כורחים פה בינתיים נורמליזציה.
1: אוקיי, אני אתרגם אחרי. אתה כבר עד מה שצ'אצ'ן, רמבו ברנדס, נתיוקות מנדנאו, בפרזידנט דונלד טראמפ יתקועקועמו, ወደ ጋዛ በመግባት የጋዛን በጋዛ ሰርጽ ለውጥ እንዲደረግ ህዝብ የመረጠው ወይም ኮሚቴ ተቋቁሞ ከሐማስ ውጭ የሆነ ያዛን የጋዛ ሰዎችን መምራት የሚችል ኮሚቴ እንዲቋቋምና መንግስት ማለት ይቻላል እንደው በሌላ አባባል እንዲቋቋም የሚጠራውን እንትን ስለሱ ነው ያወራነ ምንድነው እየተባለ ያለው አድማጮቻችን በጋዛ ሰርጽ በፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የተቋቋመው የሰላም ምክር ቤት ሐማስንና የታጠቁ አካላትን በመናገር ምንድነው አለ መሳሪያቸውን ትጥቃቸውን ለመፍታት ተስማምተዋል አለ። አሁን እነዚህ የሐማስ ሰዎች ደግሞ ምናሉ መጡና ትጥቅ ለመፍታት በተስማምተናል ያልነው መጀመሪያ ግን የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት ከጋዛ ሰርጽ ሲወጣ ነው አለ። ትጥቅ ሳይፈታ ሐማስ የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት ከጋዛ መውጣት ማለት እንደምታውቁት አድማጮቻችን ለእስራኤል ውድቀት ነው። ምክንያቱም ይሄ የሰላም ምክር ቤት ሐማስን ትጥቅ ሳይፈታ ቢቀር ዞሮ ዞሮ ተጎጂ የምትሆነው እስራኤል መሆኑ አይታወቃል። ግን ዶናልድ ትራምፕ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ምን ይያሉ ነው ለእስራኤልና ለእስራኤል መሪዎች አትጨነቁ ሁሉም ነገር በሰላም ሊጥ ማለት ሁሉም ነገር በተደረሰው ስምምነት መሰረት ሊሄድ ይችላል በማለት ተስፋ የሚፈጽሙት ነገር አለ። ግን ራምቦ ብራንድስ ያለን ምንድነው ይሄ የሰላም ምክር ቤት ውጤታማ በሆነ ጊዜ እንደ ኢንዶኔዥያና ሞሮኮ የመሳሰሉ አገራት ከአሜሪካ ጎን በመሰለፍ የጋዛ ሰርጽ የበጋዛ ሰርጽ የሚገኙ ሐማስ መሳሪያውን ካወረደ በኋላ የጋዛ ሰርጽ የደህንነት ሁኔታ እና የህዝብ ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ እንዲሄድ መከላከያ ሰራዊታችን ወታደር ለመላክ ዝግጁ ናቸው። ሐማስ መሳሪያው ትጥቁ ካልፈታ ግን መከላከያ ሰራዊት ልከው ከሐማስ ጋር መተኮስ እንደማይፈልጉ ነው። ይሄ ሁሉ አሁን እየተባለ ያለው ሁሉ በሰላም ከሄደ ደግሞ ለፍልስጤም ሀገር ይመሰረታል የሚለው ነው። ይህ ወደ ለሁለት ሀገር ለሁለት ህዝቦች ወደሚለው ይውሰደን አይውሰደን በለጊዜው የሚታወቅ ነገር የለም። ሚም ባረክ አላሙ የጸታ ሻሎም ካረጋ
0: አጥዳ ምድናት አመረቦትም ዘ አመተፍחות ቢካረ קטר טורקיה מצרים וכולי שלל מדינות נוספות גם האיחוד האירופי גרמניה צרפת בריטניה כן מעמוד מדינות שמעורבות במשרים ובקיפין מברכות על הדבר הזה ואנחנו אתה יודע נמשיך לעקוב ולראות כיצד הדברים מתפתחו.
1: אוקיי, אני אתרגם אותך. רמבו ያለው ምንድነው ይሄን የሰላም ምክር ቤት መቋቋም ጀርመን ፈረንሳይና የተለያዩ ሀገራት እንትን ብለዋል ነው ጥሩ ነው ብራቮ ብለዋል ነው ሸላይኻት በታኔሊ በክሳራ מי עכשיו שולט במצרי חורמוז?
0: איראן?
1: מצרי חורמוז עכשיו מתפקד או לא מתפקד?
0: איראן, אתה יודע, ברגע ש... הרי הסיפור הוא, זה עניין של ביטוח. ברגע שיש לך את האיום הביטחוני הזה, אף חברת ביטוח לא מוכנה לקחת את הסיכון, כי הרגע אנחנו עדיין לא במצב שאפשר לעבור בביטחה, אז לאיראן יש את השוט הזה, וארצות הברית עדיין לא צריכה להתגבר על המכשול הזה.
1: ידע כברת שואת, מה שעוצ'אצ'י נמצע רשת יקה לרמבו ברנדס, מנדנו נבר, היא אמריקנינה, איראן יגעת שאלו, יחורמוז סרצן, ማነው የሚቆጣጠረው? በአሁኑ ሰዓት ማነው የሚጠቀምበት ወይም የሚቆጣጠረው ነበር? ለጊዜው በቁጥጥር በኢራን ቁጥጥር ስር ነው ያለው ነው ያለን ራምቦ ብራንደስ። ራምቦ ተደረ በሸባታ ይዝባርታናን ኩርሳሬ ታሚድ ሙዝማን ተደረ
0: ሸባታም ሸባታላም
1: ተደረባ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን የምሽቱ ስርጭታችን እየተጠናቀቀ ነው። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ለቴክኒክ ባለሙያችን አሰፍ ሞስኮቪች ምስጋና ይድረሰው። ነገ በተመሳሳይ ሰዓትና ቦታ እንጠብቃችኋለን። በያላችሁበት ሰላም የሰፈነበት ለሊት ይሁንላችሁ። አብራችሁ ቆዩት። ገብርኤል በየነ ነበርኩኝ። ሻባት ሻሎም።